Hvordan har det kommet ud, når kæmpe? Nu mener også på vissen. Har det kommet ud, når kæmpe? Ej, jo, der er kog, jo, der er havkog. Jeg fik et alumas. Siger noget.